0: Subo muy bien.
1: Pero aquí eres Arena.
2: Más y Arena.
1: Aquí hay que tomar.
2: Más y Ata.
1: Oh, más y Ata. Pero, pero, ahí en Armenia. Así es, le manda a él. Le hago a Raya, ya no van a ir. Ya no van a ir.
0: ¿Cómo? ¿Era la lengua?
1: El mi amor.
0: Oh.
1: Amane me hago a Raya, ya no es mi amor. Él me regula, ¿no?
0: Era golo.
1: Ara amu ara de nani ni giria na na na ara menya ara si giria na kala kwa menya amu ama ore na ara nero vi hengi ara ina menyi hengi teng
0: ho
1: inga ngai ngoro nyar kara hengi lo tuli abori ingiri giri buru ro ro ina ro buru
0: yes
1: ingiri yongweke na kalo konya na ora amedi na menya na kuna na tomono ni kana yolo na ko nyana kare go gengerai ni re jeri giro tore le bali mo gira do ko yanga ina ka bali ni bali ni nyale
0: yes
1: aje gi na no lolle ora mo bali mo gi
0: yes
1: somo kanisa ise ka ni ti na ko na ri na ro na gi somo dulai ti ari na ila mi haidi ko na hemu ni ara yesi mbaga ni agi ya jo noro yer mare noro yanga ni no
0: yes
1: pai noro balagi ya jegi ore re bai la ni ni ngu mai nego amo ina nai lengire naisho amo de nero ne boita ani nga bale jor ma sai mi dimu gidi ya mu yela na yi
0: e bi mi dimu bi
1: baga mane nego amane jo ya boita ka ka ke yo lo nara ra bale ngu Iki isika lo pi. Kage njo si mehomo ne lo kanisa ne la ikindu meche ki loba sa ili nani sa mehomo. A irasa ba yi ya na ama ina nuka ka irasa aragiri. Na kagira na iba nyongo ki aja na ngoki aga.
0: Yes.
1: Nako naka isi kwa na no na ilan. Na ene dema veka uala sar le ngilare ngoki tenjo denye.
0: Ho.
1: Nenu duwe ngito ka abare ne nyamo ni nyana kati lukar mari ne nyanamu. Nego ne jana no ita ke mare ngwa le ite ka la nya ki
0: yes
1: ni ngoru si ngo ti agira nya agira sa ri kibwa mi giro li ki ngo na ina ite mayu na na si din na mo ebola nego ra le no ni jana gira ho limba
0: a sho le ngo le manda
1: ai
0: thank you e jere nya ni se ga lopi no le nya mi sho ne la ite ndo ne bali ngoki enye te do ga yang kai amo se ba je jero le ngai re jo le bali ngoki enye bokin Tidua ya nauna ayaja?
2: Na
0: kabali. Na kabali. Ya wali jinyo na nyingi rinu rupi. Jiyanga ya tase na?
2: Tabali
0: kia. Tabali kia. Ntuku woki? Yes. Ntuku woki tulua sargele yesu.
2: Yes.
0: Ntuku siya moroba ya ni? Nanyayi ni ayo tukunyo. Nekita maduni. Neki masai. Ayo tukia ayo ngodua ni kwenye. Ana itase. Kwa nanyayi bide pi? Dede mintim.
2: Nilupi.
0: Nilupi. Nila ya misho. Ne ayo lu ganyari ro nanya ngaku ya nene tagwanya arama yera banga anu rabal mari na ayo lu bianda sad lara denge ne ganya
2: nello
0: lamba na rina rasat ila gel lara denge ne we ya ila genyo ila gel lara denge ne mge jo nanye ishoki nini ay fuga surprise ah heartbreak
2: heartbreak
0: mge jo heartbreak na dari gilengare je yolto
2: nasiba
0: dari gilanyo mejo nama ala yule laddu je ba ko le galawa
3: enki guana oramatie o kiolong ewiki erishara nege dere nege magemba naibirta yoka kirolo show Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda ginto mono umwan rabaginta ginto mono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na bunuru biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saidiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sir customer ninge juko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amwe shore kuroto
4: are exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya resharani ntoduari biashara ino mbuku tata emu ACIS 20

0: epa e negose acho leng do Ross Muhando na bodu na sia bala los ngolas da yelen o jo do yesu taboro yoki tabaya na yo satre na mala kan do yo oraja
1: do
0: yes yes e chara next da yelen ki jo
2: oramati
0: ene ngudi
1: oramati
0: kai gendre ngudi oramati
1: mere runya na re mama
0: Kinder na mama?
1: Maire runye.
0: Yani, yaradwa ni nene lajo?
1: Ingera yenye.
0: Me ora ba yoko lagaila ba kuno ti yango. Ora ba lagaila ba much.
1: Awa fai.
0: Na ngo ben. Hai. Lungun.
1: Tosho ziage.
0: Na lajo lungun ora lo ti yango duwa ni musima na lajo ni ake rayon kwa shogenye. Mhm. Tema nyaraba na kiye nyana siage.
1: Ah,
0: ya. Ya. Tema nyaraba lajo elanye.
1: Nyaraina.
0: Me ra me ne duwa ki pila karo ngani. Che. Nje kanyona
1: nai
0: ya jidege
1: ibani nyine
0: ngara yenye jidege disi yongomu anye bindisi ndengomu eh na sero ngomu ndene
1: ya mugera rono na roki jamani
0: bwana kama ana ija na royo neja singolo jemedo lalanyo osina Neme dole la losena. Omana na igra yiru aju. Woy yere zorien. Woy. Kage medo na anyo.
1: Medo la sena.
0: Medo la sena. Na pe igra akwende. Kana. Kage. Mara kone yu loishu. Omana nye duwa nyago na itua. Ndoki akwende.
1: Mingil na akwende.
0: Mara kone sile mi mwi. Ame kwende nye duwa sinyo lomwi. Na shi beje no masa limi kikito inyo. Olomwi. Na ure yiri yoko uku oishu. Nekira biyor. Mara kwenye ambwa na angin kwenye?
1: Yes.
0: Na nebe gira kwenye miduna yemi yola jike kia gol kake. Mea nene kentas. Nemi kidni kiyolo kana. Hei jedu na mama minguri yangkai mingira lako mingira balike. Na mera iya ba ye. Meta.
1: Iya
0: ba ye.
3: Toto na ito mbiragi.
4: Mungu baba nataka nchokorani. Mungu baba naitwa. Nga ya ine ya marwe. Menginta ya maraba kwa. Nginta maraba ligirarna.
2: Engudi. Oramati.
0: Tasi na mokawi disini na yune nkiboko. Amu. Aradwe na yankara jaba. Naraba kwa fiturwe kaba. Ikila rinu otro mono unwa. Otro mono miet. Ndiri wangenu.
1: Ye.
0: Ndiri wikaja.
1: Angenu.
0: Lajo apana. Juru ni mkile jubo kini magira eronyo.
1: Mkile yoro.
0: Mama that's what nimesu jo mama.
1: Mhm.
0: Edela anabu ama endrula lenye kanye belo lengoronye. Na ndirwes ne yulo aja apana. Amo kenye do shilomo na nyo.
1: Ngulerwa.
0: Ngulayo. Mhm. Pa asaje da bitu muraga.
1: Mhm.
0: Rawe stu muraga asaje.
1: Mhm.
0: Na ula raga de mine ndirwa yina ya mission ne kaja. Tirelo ne kaja.
1: Abulu.
0: Mhm. Na uma ro pele ne liga kwasra neja.
3: Mungu
4: baba nataka nchokorani. Mungu baba naitwa. Nga ya ine ya marwe. Menginta ya maraba kwa. Nginta maraba ligirarna.
2: Engudi oramati.
0: Kabisa mabelo na osoko ni lesoko fast wala iningo ni makuwe yata ere masa humo na amertai. Kile soko lenyo
1: soko fasta.
0: Yes, ama na emidi yankere ngekule.

0: Mayan.
1: Serian.
2: Serian aqui.
1: Nenen karani stream kama boss. E assisto de K24 Plus bundle 20 ling ni digital mo mieta ke. Esa na show.
2: Ehe, imagine esa na lulunga miara stress bundles ni dolye na ninyor a cinemas. Single legend, kipindi ni ongera obulia kumo.
1: Neme na ke, inde mayra sapo kapi nitum 1.5 GB enko long na show a 24 hours 20 ling ni domoni na udo na udake.
2: Ironyage star 544